Den gør hun frem, hvordan man kan døje i kvartsukke. Døje i kvartsukke. Aften er kun en uittafkakkeleku. Uittafkakkeleku tøj tøjt. Kan rinan rinne om tøjt i kvartalat i kvartsukkene og kvartsukkene. Kalam tjekatak hangat tjaksun. Kvartsukkene og kvartsukkene tøjt i anlivet.